0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíl hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 000 eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 000 eur!
1: A bez hesla! We'll be right back.

Jeno zapadá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená, viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil, múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa tak veľmi, ako ľúbiť. Ty si šťastie môj.

0: platí sa naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Práve hráme o rekordných 136 000 eur.
1: A bez hesla.

0: Rádio Melody správy.
1: Je 5.56, dobré ráno, želá so správami Mark Kramara. Netreba sa báť, ide len o cvičenie s názvom Tiene v oblakoch. Dnes na Slovensku štartuje dvojdňové cvičenie, ktoré má preveriť pripravenosť civilnej ochrany, orgánov krízového riadenia, samospráv, záchranný zložiek a ďalších. Budú simulovať pád dronu aj zranených vo Veľkých Kapušanoch, kde sa nachádza zariadenie na manipulovanie s plynom, vysvetlilo ľuďom generálny riaditeľ krízového riadenia ministerstva vnútra Jaroslav Kmeť.
2: Mali by sa pripraviť na zvýšený počet nejakých tých záchranných zložiek, že budú v permanenci tu prejemávať nejaké dva dni, či hasičov, alebo policajtov, alebo nejakých ďalších záchranných zložiek, zdravotákov.
1: Dnes a vo štvrtok sa môžu vo Veľkých Kapušanoch a okolí rozozvučať aj sirény, vrátane signálu vzdušného poplachu. Ľudia by ale nemali zbytočne volať na linku 112, pretože tým môžu blokovať pomoc tým, ktorí ju skutočne potrebujú. Schválenie vekovej hranice 16 rokov pre používanie sociálnych sietí nestačí, tvrdí to Rada mládeže Slovenska. Súvisí to so zákonom, ktorý zatiaľ odobrila vláda. Rada mládeže ale upozorňuje, že radikálny obsah sa šíri aj v súkromnej komunikácia a uzavretých komunitách. Ak chceme mladých ľudí chrániť dlhodobo, podľa nej ich musíme zároveň pripraviť na život v digitálnom svete, lebo do neho skôr či neskôr vstúpia. Škody na majetku aj vozidlách za viac ako 4 milióny eur napáchali letné búrky v júli a auguste u poistencov kooperatívy. Celkovo tak môžu byť škody ešte väčšie, keďže poistenie poskytujú aj ďalšie spoločnosti. Poisťovňa len za júl a august zaznamenala tisíce nahlásených udalostí po celom Slovensku. Vojenskí experti z Ukrajiny budú radiť európskym krajinám, ako rýchlo odstrániť nedostatky v obranných kapacitách. Do novej iniciatívy sa zapoja od budúceho týždňa. Európske krajiny začali zvyšovať vojenské rozpočty po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. Do vyšších výdavkov na obranu tlačí Európu aj americký prezident Donald Trump.
0: Počasie.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno, na severe ojedinele hrozia prehánky. Teploty na mnohých miestach podobné tým včerajším. Dnes 25 až 30 stupňov, no na severe miestami okolo 23 stupňov. Dnes zafúka prevažne slabý vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Povedzme si aj o tom, čo sa deje v doprave. Kolóny sa tvoria na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tu aktuálne 45 minút. Pozornosť zvýšte na D1 pri Piešťanoch v smere do Hornej Stredy. Máme tu odstavenú dodávku. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
6: Máme 6 hodín, pekný deň, štartujeme rannú show. Dnes je streda, 2. september.
7: No a pozerám, že ten dnešný dátum mi je nejaký povedomý, niečo mi to hovorí, 2.9. No a takto pred 9 rokmi bola sobota a mal som svadbu a ty si sa na ňu chystala.
6: Ja som sa na ňu chystala a som sa vychystala asi dobre, lebo som sa tam zapáčila môjmu manželovi.
7: Áno.
6: Ja som vlastne na tvojej svadbe, svadby teba a tvojej manželky Betky, sa s tou zoznámila s môjim manželom.
7: Áno, a my sme vás dali na schvál vedľa seba sedieť.
6: Janko je vlastne jej spolužiak zo školy, takže no, takto sme sa my stretli. Neuveriteľné, wow. Nie je to krásne?
7: No. Aha, na oslave lásky svadby vznikla
6: ďalšia.
7: Áno,
6: ďalšia, krásne.
7: No dobre, tak môžete dať vedieť, ako ste sa zoznámili vy so svojím partnerom a či si ešte pamätáte na dátum, kedy to bolo.
0: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku

0: Aj v stredu ráno ste si naladili Rádio Melody. Pozdravujú Táňa a Lukáš. Teraz je 6 hodín 10 minút.
1: Jaj.
0: No, od včera
1: zimom riavky.
0: Je takéto zvonenie realita, aj keď toto školské zvonenie už znelo tak retro,
1: aj no.
0: By som povedal. No, ale Táňa, ty si to nebola, lebo si včera aj s manželom prvýkrát ste odviedli vašu dcérku staršiu do školy. No tak čo, pocity, aké to bolo?
1: Bolo to také rozpačné celé.
0: Prečo?
1: Anička, ona je taká, že ona sa nestratí, nehambí, rada spoznáva nových ľudí, ona sa vždy na niekoho nacucne,
0: objíma
1: ho, je veľmi spoločenská, áno. A včera sme prišli na školský dvor a ona tam uvidela tých ľudí, veľa ľudí iných, ktorých dovtedy nepoznala a
0: ano.
1: Tak nejak sa zlakla. Nechcela sa ani pridať k tým deťom k triede. Celý čas stála pri nás, pri rodičoch. Stále ju zaujímalo len to, kde má kamarátku zo škôlky. Tá nakoniec je v inej triede ako v tej jej, takže
0: problém.
1: Zlé bolo. No.
0: No ale tak viem, že ona v tej hlavičke si kto vie čo predstavovala a zrazu zbadala toľko ľudí, že to zlaknutie, áno, je opodstatnené možno. A nejaké slzičky boli?
1: Tak hej, plakala som.
0: Aj ty?
1: Ja, či na Aničku si sa pýtal? No, hej, no, tak ona keď videla mňa, tak samozrejme jej to nepridalo, čiže tak sme si spoločne poplakali.
0: Ale ona si už aj školskú tašku brala na prvý deň, to
1: brala,
0: na čo?
1: Áno, vieš čo, ja neviem, ja som si myslela, že už treba, takže sme jej ju nabalili chudotku, že jediná tam bola so školskou taškou. No a cestou zo školy ju položila na zem, tú školskú tašku, a nechala ju tam. A toto spravila dvakrát s asi 5-minútovým rozostupom. Takže sa veľmi teším na to, ako Anička bude v škole fungovať. A už som pre istotu do tašky dala štítok s našou adresou a telefónnym číslom. Mm-hmm. Takže ešte to bude zaujímavé.
0: Áno, no, bude. Tak to rozhodne, áno. Držíme palce aj vám ostatným. Ak máte za sebou nástup do školy prvýkrát, tak nech sa deti dobre zabehnú, rodičom pevné nervy aj učiteľom.
2: Dobré ráno s Táňou a Lukášom.
3: A je po prázdninách.
4: Ale my nekončíme. Práve naopak.
5: Už v pondelok je v hre rekordných 136 000 eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
5: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 000 eur!
4: A bez hesla!
6: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
7: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
2: Hráme vaše na...

0: vami. Sme veľmi radi a sme veľmi radi, že ste s nami. Počúvate Rádio Melody, sme Táňa, Lukáš a Marek. No a ideme o chvíľku na správy. Nakrátko sa vrátime k včerajšiemu začiatku školského roka. V Handlovej na strednej odbornej škole otvorili prvú triedu s vojenským zameraním.
1: Áno, rovnaké triedy otvorili aj v Trnave, Snine a Sečovciach. Aký bol o tento odbor záujem a aké uplatnenie budú mať absolventi? Aj o tom bude reč v nasledujúcom spravodajskom bloku.
2: No ak počúvate Rádio Melody za volantom, dozviete sa, čo je nové v doprave a pridáme predpoveď počasia a ešte aktuálny čas 6:25.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1,000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Rádio Melody správy.
1: Pekné ráno, je 6:26 a pripravené sú správy s Markom Kramarom. Vízia toho, ako sa môže v budúcnosti vyvíjať kvalita života na Slovensku, to je hlavná téma včera predstaveného dokumentu Vízia Slovensko 2040. Podielalo sa na ňom 350 odborníkov a zapracovalo doň viac ako 2300 pripomienok. Mesto Zvolen začne rekonštruovať cestu, ktorá spája sídlisko Balkán s autobusovou a železničnou stanicou. Prinesie to nový povrch cesty, osvetlené priechody prechodcov aj modernejšiu organizáciu dopravy. Stredná odborná škola v Handlovej otvorila triedu s vojenským zameraním. Uplatnenie absolventov je široké, tvrdí riaditeľ Maroš Štorcel.
6: Ministerstvo vnútra, ministerstvo obrany, dokonca ministerstvo financií, ako napríklad colná polícia, cudzinecká polícia, ale aj ministerstvo spravodlivosti, zbor väzenskej justičnej stráže, detektívnych službách a tak ďalej.
1: Prvý ročník začalo 20 žiakov, ale prihlášok prišlo 162. Na Slovensko prišli experti z Číny, Japonská, Francúzska, Česká, Veľkej Británie, Egypta, zo Španielska, z Kazachstanu, Ukrajiny a Indonézie. V Trnave sa oboznamujú s vyraďovaním jadrových zariadení v rámci medzinárodnej školy Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu.
5: Počasie.
1: Obloha dnes bude polooblačná až oblačná, najmä počas rána môže byť na niektorých miestach oblakov menej, na severe sa dokonca môžu ojedinele vyskytnúť prehánky. Teploty dnes vystúpia na 25 až 30, na severe miestami bude na najvýš okolo 23 stupňov, viac by mal prevažne slabý vietor.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. V kolóne sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Je to tu na zhruba 45 minút. Nehodu dokumentujú v Bratislave na ceste na Senec za čerpačkou Slovnaft v smere von z mesta a za Ružomberkom v smere do Liptovskej osady. Radar meria v Sečovciach na Kochanovskej v smere do centra. Hliadka kontroluje v Rosine v smere do Žiliny, pred Námestovom v smere z Tvrdošína a na vjazde do Podolinca z Nižných Ružbách. Hliadkuje sa aj na výjazde z Čane do Hanisky, na vjazde do Svidníka zo

0: kontroluje v Rosine v smere do Žiliny, pred Námestovom v smere Stvrdošína a na výjazde do Podolinca z Nižných Ružbách. Hliadkuje sa aj na výjazde z Čane do Hanisky, na výjazde do Svidníka z Ostročína a vo Vranove nad Topľou Čemernom v smere do centra. Ešte zhruba polhodinka a počujeme sa spolu s dopravnými informáciami znova. Dovtedy šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Krištof a Tomáš Klus, Cesta. Tak sa volá táto pieseň, ktorú ste z Rádia Melody počúvali. Možno sa aj vy v tejto chvíli nachádzate niekde na ceste, tak nech to ubehne rýchlo a najmä bez komplikácií. Sme veľmi radi, že počúvate práve Rádio Melody. Teraz je 6 hodín 36 minút. My sme Táňa a Lukáš a pozdravujeme vás. Posielame Modern Talking. To je taká na rozbeh.

0: Krásne ráno vám želáme, stredajšie z Rádia Melody. 6.47, môj bývalý kolega, toto môj kolega sa volá Lukáš a môj bývalý kolega sa volal Mišo, môžeme povedať.
1: No?
0: Je taký zameraný na ekológiu bol a vlastne stále je. A do mňa tak zvykol rýpať, že prečo nechodím do práce vlakom.
1: Mm-hmm.
0: Tak som to párkrát skúsila. Meškala na vysielanie a prešlo ho to.
1: Už prestal rýpať, pravda. Áno. No je pravda, že tie vlaky občas meškajú a je naozaj pravda, že sú ekologickejšie, keď jazdia na naftu? V rubrike Ako to funguje sa na to pozrie ďalší kolega, Marek Kramara.
2: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
3: Vlaková doprava patrí k najekologickejším spôsobom presunu na svete. Jej hlavná sila spočíva v obrovskej kapacite a potom aj v tom, že oceľové koleso na oceľovej koľajnici vytvára iba minimálne trenie, čo znamená vysokú efektívnosť. Dokonca aj vtedy, keď vlak jazdí na naftu a nie na elektrinu, je ekologický. Dokáže odviesť stovky ľudí naraz. Preto v prepočte na jedného pasažiera vyprodukuje podstatne menej oxidu uhličitého, než keby tí istí ľudia išli samostatne autami. No táto udržateľnosť priamo závisí od počtu prepravovaných ľudí. Alebo aj tovaru. Na presun rovnakej váhy nákladu potrebujú železnice až o 7-krát menej energie ako cestná doprava. Ak ale v obrovskom naftovom vlaku sedí len zo pár ľudí, emisie na osobu raketovo stúpnu. Ak elektrický vlak jazdí v krajine, kde sa elektrina vyrába primárne spaľovaním nekvalitného uhlia, jeho reálna ekologická stopa je horšia ako stopa moderného dízlového vlaku. Čiže ako to funguje? Cestovanie vlakom v rámci ekologickej dopravy funguje hlavne vďaka vysokej kapacite, a to aj vtedy, ak jazdí na naftu. Dokáže odviesť stovky ľudí naraz, vďaka čomu sa v prepočte na pasažiera vyprodukuje menej emisí, než keby každý išiel samostatne autom.
2: A teraz už viete, ako to

0: Rádio Melody správy.
1: Máme 6.57, čas na správy z domova a zo sveta. Pekné ráno želá Marek Kramara. Reforma štátu, ktorej cieľom je pomôcť ozdraviť verejné financie, premyslieť daňový mix pre novú dobu a zvýšiť dostupnosť služieb. Aj to je súčasťou dokumentu Vízia Slovensko 2040, na ktorom pracovala Slovenská akadémia vied. Venuje sa aj potrebe transformácie nášho hospodárstva, vzdelávaniu pre éru umelej inteligencie, zdraviu ľudí, geopolitike aj klimatickej zmene, priblížil šéf SAV Martin Wenhardt.
2: Našou víziou teda je, aby Slovensko v roku 2040 bolo štátom, kde sa ľuďom darí.
1: Do celého procesu prípravy Vízie Slovensko 2040 sa zapojilo takmer 400 odborníkov z celého Slovenska, to naprieč regiónmi aj politickými názormi. Na víziu nadviaže Stratégia 2040, ktorá prinesie konkrétne kroky a merateľné opatrenia. Medzinárodné expertné posudky hodnotia Víziu Slovensko 2040 pozitívne. Slovenskí hasiči sú po nasadení v Srbsku, kde pomáhali pri hasení rozsiahlých lesných požiarov, už doma. Požiare sú v krajine pod kontrolou. Slovenský modul leteckého hasenia dorazil do Srbska 22. augusta. Spolupracoval aj s posádkami z ďalších krajín. Išlo pomoc Srbsku od Európskej únie cez mechanizmus civilnej ochrany. Kým Európa má za sebou mimoriadne horúce leto, protinožci v Austrálii hlásia rekordne teplú zimu. Štáty Victoria, Nový Južný Wales a Tasmania zaznamenali najteplejšiu zimu od začiatku meraní v roku 1910. Má to dôsledky aj na životné prostredie, no malé množstva snehu ovplyvňujú aj cestovný ruch, napríklad lyžovanie. Sneh je v Austrálii pomerne zriedkavý a keď teploty v zime stúpnú o niekoľko stupňov, väčšinu času tam majú nad bodom mrazu.
0: Počasie.
1: Dnes pomerne oblačno, bez silného vetra s teplotami do 30 stupňov. Streda bude spolooblačnou až oblačnou oblohou. Z rána môže byť miestami aj len malá oblačnosť. Na severe sa ojedinele môžu objaviť prehánky. Teploty dnes dosiahnu 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov a dnes prevažne slabý vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Poďme na cesty. Kolóny sú na vjazde do Bratislavy z D2-ky zostupaví. Stratíte tu asi 15 minút. Na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou zdrženie zhruba 45 minút a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej asi pol hodinu. Nehodu dokumentujú v Bratislave na ceste na Senec za čerpačkou Slovnaft v smere von z mesta a na starej ceste pred Bzenicou v smere zo Žarnovice sa zrazili dve osobné autá. Nehoda aj za Ružomberkom v smere do Liptovskej osady, na výjazde z Liptovského Mikuláša na D1, za Dvorníkmi v Čelármi v smere do Hrhova zrazila dodávka Vysokú zver a v Košiciach pri Pereši v smere do centra sa zrazilo viacero osobných aut, počítajte aj s kolónami. Opatrne na výjazde do Okrúhleho z Soboša, tu je na ceste zrazená Vysoká zver. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
5: Krásne dobré ráno aj takto o 7. Za rok vraj navštívime kino v priemere jedenkrát. Takýto priemerný Slovák, hej, ide raz do kina. Ja neviem, že či ste priemer alebo nadpriemer, kedy ste boli naposledy v kine.
6: No v mojom prípade to niekedy nie je ani raz za rok, lebo no. Mne vadí, keď tam okolo mňa chrúmu pukance. Ale to je moja porucha. Nenechajte sa ohradiť.
7: Musíš chrúmať tiež, no, vtedy tak, to vadí menej.
6: Ale boli sme nedávno na konci školského roka celá rodina na Toy Story 5.
5: Áno, keď už máme deti, chodíme do kina skôr na rozprávky. No my tu pre vás máme pozvánku do kina dospeláckého. A teda riadne dospeláckého. Máme tu aj dnes súťaž o vstupenky na film Magická posadnutosť 2.
6: Máme pripravené 3 otázky, potrebujeme 2 správne odpovede. To zvládnete. Prihláste sa SMS-kou v tvare Magia a odošlite na 0917 480 480.
0: Hity vášho života už

0: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
1: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
2: Áno, Karolínka.
1: Aj pozajtra?
0: Aj pozajtra.
3: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kaiserka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
5: Čo tak ísť na delfíny?
4: Do zoo?
5: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
5: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
4: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
6: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
7: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
8: Áno. A už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
7: Výborne. Práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
8: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
9: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Peknú stredu všetkým, pozdravujú Táňa a Lukáš z Rádia Melody. 7 hodín 13 minút. Pred chvíľou sme vás vyzvali do súťaže o vstupenky na film Magická posadnutosť 2 a súťažiaca už čaká na linke.
1: A teraz veľa zábavy a trochu komercie. Sandra Bullock a Nicole Kidman sa vracajú ako prekliaté sestry Owensové. V čarovnej novinke plnej ženskej energie a modernej mágie ich čaká súboj s časom pri záchrane vlastnej rodiny.
2: Na linke máme Dášku zo Šamorína, pozdravujeme, ahoj.
3: Dobré ráno, prajem.
2: My sme spomínali na začiatku, že priemerný Slovák ide do kina raz za rok. Ako to máš ty?
3: No, ja som asi ten priemerný.
2: Tak raz za rok, hej, vychádza to.
0: A tento rok si už bola?
3: Tento rok som nebola, ale tá magická posada to stáma chytila.
2: No, výborne, tak super, máme pre teba lístky a nie len to, môžeš dokonca vyhrať aj tarotové karty a knihu Magická posadnutosť, ale musíš odpovedať minimálne na dve otázky z troch správne, dobre?
3: Tak, ideme na to.
0: Tak Dáška, sústredíme sa, počúvaj. Ktorá spisovateľka napísala úspešnú knižnú predlohu, podľa ktorej filmy vznikli? J.K. Rowling alebo Alice Hoffman?
3: Alice Hoffman.
2: Skvelé, výborne. Prvú správnu odpoveď máme.
0: A ty si to dala tak akože okamžite, že si to vedela, či to bol tip?
3: Ako spomínala som si tie titulky z tej prvej ako ságy.
0: Dobre.
2: Tak poďme na tú prvú ságu. Ako sa volá násilnický priateľ Gillian, Nicole Kidman, ktorého sestry v sebaobrane otravia a jeho duch ich potom straší? Jimmy Angelou alebo Michael Emerson?
3: Jimmy Angelo.
0: Ty si dobrá.
2: Tak, pretože ani tú tretiu nemusíme položiť. Výborné.
0: Super, takže Dáška, vyšlo to, pôjdeš do kina v sieti kín Cinemax. Dve vstupenky na Magická posadnutosť 2, aj tie karty spomínané tarotové a kniha Magická posadnutosť. Toto pekne pošleme.
3: Veľmi pekne, ďakujem. Spravili ste mi krásny deň.
2: Aj tak to sa naozaj tešíme. Ahoj.
3: Ahojte, ďakujem pekne.
0: Pre dnešok sme to vybavili veľmi úspešne. Dúfame, že takýto úspešný budeme aj zajtra, pretože aj zajtra v rannej show súťažíme o vstupenky do kina na film Magická posadnutosť 2.
1: Magická posadnutosť 2 od 10. septembra iba v kinách aj s dabingom. To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: Aj v stredu ráno vám robí spoločnosť Rádio Melody. Pozdravujeme, pôjdeme do Benátok. To som si hneď spomenul, ako som ich prešiel v topánkach o číslo menších.
1: Au.
0: Takže to bolo príjemné a už to bolo dávno, prežil som. No a v Benátkach sa inak dnes začína najstarší filmový festival a tento ročník má aj, Marek, že slovenskú stopu.
2: Áno, inak je to Medzinárodný filmový festival v Benátkach, to je jeho oficiálny názov. Mm-hmm. V najbližších chvíľach si povieme, ako sa volá ocenenie, ktoré na ňom udelujú, a aj o tej slovenskej stope bude
1: reč. Tak zostaňte s nami z Rádiom Melody, my sme Táňa, Lukáš a Marek a teraz máme 7.27.
3: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
4: Pretože Lidl je cenový líder.
5: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
3: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
6: Ó, dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
7: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
8: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad školský ruksak Starpack Pixely so zľavou 9% za 23 eur.
9: Sandra Bullock a Nicole Kidman sa vracajú ako prekliaté sestry Owensové.
10: No magic is stronger than sisterhood.
9: V čarovnej novinke plnej ženskej energie a modernej mágie ich čaká súboj s časom pri záchrane vlastnej rodiny.
10: Here's the thing about magic.
9: Magická posadnutosť 2 od 10. septembra iba v kinách aj s dubbingom.
10: My blood, your blood.
9: Viac na itafilm.sk.
11: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
12: Nová sezóna CCC. Využite mínus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte.

0: Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Nová sezóna z CCC. Využite mínus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
2: Rádio Melody. Správy.
3: Pripravený je prehľad toho dôležitého s Marekom Kramarom, je 7.29, pekné ráno. Elektrické kolobežky po novom už nemôžu jazdiť po chodníku a veková hranica, kedy deti môžu jazdiť po chodníku, sa zvýšila na 15 rokov. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorá platí od včera. Po viac ako 20 rokoch v Martine opäť otvorili strednú zdravotnícku školu. Tá sa stala v poradí treťou zložkou vzdelávacej inštitúcie, ktorú doteraz vytvárali Gymnázium Paulínyho Tóta a Obchodná akadémia. V obci Brehy v okrese Žarnovica začali stavať dve nové bytovky. Trvať by to malo 2 roky. Výsledkom bude 20 nových nájomných bytov v lokalite Záhumenie. Dnes sa v Taliansku začína medzinárodný filmový festival v Benátkach. Tohtoročný program ponúkne menej hollywoodských snímok a väčší priestor dostane nezávislá tvorba. V prestížnej sekcii Venice Classics sa predstaví novo digitalizovaný poetický horor Valérie a týden divu, ktorý nakrútil režisér Jaromil Jireš, bratislavský rodák. O Zlatého leva bude súťažiť 21 filmov.
2: Počasie.
3: Dnes polooblačno až oblačno, na severe ojedinele hrozia prehánky, teploty na mnohých miestach podobné tým včerajším, dnes 25 až 30 stupňov, no na severe miestami okolo 23 stupňov.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Povedzme si o tom, čo sa deje v doprave. Kolóny sú na 20 minút na vstupe do Bratislavy z viacerých smerov. Na vjazde do Žiliny z Porúbky sa zdržíte asi pol hodinu a na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou asi hodinu. Vo Zvolene na Lučeneckej v smer k Pustému Hradu zdržanie okolo 20 minút. Takisto aj v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra. V Košiciach, Barci v smere do centra sa zdržíte asi 20 minút a takisto aj na vjazde do Prešova z Kapušian. Nehodu dokumentujú na starej ceste pred Bzenicou v smere zo Žarnovice, zrazili sa tu dve osobné autá. V Košiciach nehoda pri Pereši v smere do centra v ľavom pruhu a v Košiciach aj na križovatke Moldavskej a Dunajskej. Cestári pracujú v Košiciach, Krásnej na Ukrajinskej, na moste v smere do centra treba počítať s rozsiahlými kolónami. Pozor si dajte pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, je tu odstavené osobné auto. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

S rádiom Melody ste odštartovali 2. septembrový deň. Dnes s menami Linda a Rebeka v kalendári. Tak našim poslucháčkam Lindám a Rebekám prajeme pohodový meninový deň. Teraz je 7.39. Pozdravujú Táňa a Lukáš. No a pokračujeme tak, ako ste zvyknutí. Hráme si ďalej hity vášho života.

0: Z Rádia Melody pozdravujú Táňa a Lukáš a spomínali sme dnes 2. septembra, je to 9 rokov od mojej svadby, na ktorej si sa navyše ty, túto Tánička, zoznámila so svojím súčasným manželom. Mm-hmm. Jaj, to bolo dávno. No a tak zisťujeme, že kde ste sa zoznámili vy?
1: Raz je 7.46 a SMS-ku nám poslala Jožka z Považskej, že ty si si dala inzerát do novín.
2: Áno, veď to bolo za socializmu.
0: Jasné.
2: Ja som dieťa socializmu.
1: Tak sa ľudia spoznávali kedysi, čo?
2: Áno, keď nebol Facebook. No, fungovalo to. Tak som napísala zo srandy inzerát a kde si tam v Bratislave, kde manžel chodil do roboty, učil sa za policajta. Tak našiel inzerát a nesmierne sa mu páčil, ale paradox veci bol to, že ja som nikdy netúžila mať vysokého chlapa, keď napísal, že má 188 cm. Tak som doma v detskej izbe na záhrubňu nakresila čiarku a som sa tak biedne k nej postavila a zahliadala som na tú výšku, čo ma čaká.
0: Že ako to bude vyzerať, no?
2: Ako to vyzerá, tak akurát pod pazuchu, no? Ale tak akože, ako sme to dali, sme to. Takže aj takéto sa stávali prípady.
1: Jej, to je krásne. Tak nakoniec ťa výška neodradí.
2: Výška neodradila, nie, áno. Uh-huh. No a ja som jeho tiež neodradila, bo on chcel vysokú blondínku a keď ja som nízka čierna, tak no.
0: Takže vysnívať si môžeme kohokoľvek.
1: Presne, tak áno, úplne iné veci áno, rozhodujú áno, o tom, áno, či ostane.
2: A pán Boh si robí svoje.
1: No. Jožka, ďakujeme. A ako ste sa zoznamili vy s partnerom? Pokojne sa môžete ozvať na 0917 480 480.

0: Rádio Melody správy.
1: Je 7.56, pripravený je prehľad toho dôležitého s Markom Kramarom. Pekné ráno. Stovky odborníkov z celého Slovenska pracovali na dokumente Vízia Slovensko 2040, ktorý hovorí o tom, ako by sa mohlo žiť na Slovensku, aby sa u nás ľuďom darilo. Na dokument nadviaže v budúcnosti stratégia. Víziu si dala vypracovať vláda Roberta Fica u Slovenskej akadémie vied.
2: Všetci dobre vieme, že tu vedieme medzi sebou zatiaľ nenásilnú občiansku vojnu, ale pokiaľ ide o Slovensko, pokiaľ ide o víziu, mali by sme sa k nej všetci prihlásiť, že bez ohľadu na to, ako voliči rozhodnú v roku 2027, tak vízia Slovenska do roku 2040 a stratégia bude základným dokumentom na spracovanie všetkých dôležitých strategických dokumentov.
1: Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka Ficovi vyčíta, že za 15 rokov, počas ktorých je Smer pri moci, mohol zo Slovenska urobiť Rakúsko, Česko alebo jednu z pobaltských krajín.
3: Šancu premrhal tak ako nikto iný v moderných slovenských dejinách. A dnes má tú odvahu alebo drzosť rečniť o vízii, hovoriť o tom, že by sa k nej mali prihlásiť politické strany. V skutočnosti je to práve Robert Fico, ktorý je hrobárom akejkoľvek nádeje, že na Slovensku sa niekedy veci môžu pohnúť dopredu.
1: Na prezentovaní Vízie 2040 sa z opozičných strán zúčastnilo iba KDH. To ale poukázalo na to, že vláda dlhodobo odmieta širší dialóg. Lacnejšie potraviny infláciu stále tlmia, no už to asi dlho trvať nebude. Vyplýva to z komentára Branislava Karmažina, analytika Národnej banky Slovenska. Narast cien potravín už tlačia vyššie náklady na energie a zdražovanie spôsobí aj sucho, ktoré znížilo úrodu niektorých plodín. Európska únia dočasne pozastaví dovoz hydiny a hovädzieho mesa z Brazílie. Únia totiž nemá dostatočné záruky, že výrobky dodržiavajú pravidlá proti zneužívaniu antibiotík v chove zvierat. Keď záruky budú, dovoz z Brazílie sa znova povolí.
0: Počasie.
1: Obloha dnes bude polooblačná až oblačná, najmä počas rána môže byť na niektorých miestach oblakov menej. Na severe sa dokonca môžu ojedinele vyskytnúť prehánky. Teploty dnes vystúpia na 25 až 30, na severe miestami bude na najvyš okolo 23 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Kolóny sú na vjazde do Bratislavy z viacerých smerov. Je to na asi pol hodinu. Na vjazde do Žiliny z Porúbky sa zdržíte zhruba pol hodinu. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou hodinu. V Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra a na vjazde do Popradu z Hozelca je to na 45 minút. Hodinu stratíte v Prešove na Duklianskej v smere do centra a v Košiciach Barci v smere do centra. Nehoda pribudla v Poprade na hlavnom za Teskom v smere k Maxu a staršie nehody naďalej dokumentujú na starej ceste pred Bzenicou v smere zo Žarnovice, kde sa zrazili dve osobné autá. V Košiciach pri Pereši v smere do centra v ľavom pruhu nehoda zrazených viacero osobných aut, tvoria sa aj rozsiahle kolóny. V Košiciach nehoda aj na križovatke Moldavskej a Dunajskej a na triede Ludvíka Svobodu pri poliklinike v smere na Hlinkovu. Cestárov máme v Košiciach Krásnej na Ukrajinskej na moste v smere do centra, treba rátať s rozsiahlymi kolónami. Ešte zhruba polhodinka a počujeme sa spolu s dopravnými informáciami. Opäť dovtedy šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
4: Dobré ráno.
5: Dobré ráno.
6: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
7: Je 8 hodín, pekné ráno z Rádia Melody. Včera sa vám v súťaži Daj si pozor na jazyk nedarilo. Teda konkrétne Andrejke z Bratislavy. 30 sekúnd sa mala vyhýbať odpovediam áno a nie. No tak si poďte vypočuť, na čom ju kolega Lukáš nachytal.
8: A hanbíš sa tancovať pred ostatnými?
9: Porozmýšľam ešte.
8: Tak rozmýšľaj a teraz by si mi niečo nezaspievala do eteru?
9: Nie.
8: Tak, dávajte si na mňa pozor a nedajte sa nachytať.
7: Áno.
8: Ak chcete od nás tričku alebo hrnček Rádia Melody, prihlasujte sa teraz na 0917 480 480. Dáme si pár minút a ideme na to.
0: Hity vášho života už od...

0: Hráme vám hity vášho života, aj v tom budeme pokračovať. Plány sú, ale teraz sú iné plány v čase 8 hodín 9 minút. Pozdravujeme poslucháčku Denisku zo Žiliny, ktorá ide súťažiť.
1: Daj si pozor na jazyk.
2: My sme Táňa a Lukáš. Ako sa máš zatiaľ?
3: V pohode.
2: Dobre,
3: dneska tak voľno, tak v pohode.
2: Jaj, tak to áno, tak to keď má niekto voľno, nemusí ísť do práce, do školy, tak to je samozrejme, že v pohode.
0: Tak ešte tú pohodu by sme mohli podporiť výhrou. Čo ty na to, Deniska? Uvidíme, ako to pôjde, dobre?
3: Dobre.
2: No, tvojou úlohou bude teraz 30 sekúnd neodpovedať na naše otázky áno, nie. Neodpovedaj pomaly. Dobre, nerozmýšľaj dlho, takže aby sme nemali dlho ticho. A nehovor nám ani tú istú odpoveď. Dobre, akože napríklad určite za sebou. Dobre?
3: Dobre.
0: Tak, spúšťame 30-sekundovú časomieru. Deniska, daj si pozor na jazyk. Máš meniny 1. novembra, to je pravda, áno?
3: Myslím si.
2: Vyliala sa ti niekedy do kabelky káva?
3: Nevyliala.
0: A kupuješ si drahé kabelky?
3: Nekupujem.
2: Si bohatá?
3: Myslím, že...
2: No, ideš v septembri niekam k moru?
0: Čo?
3: Nepôjdem nikam.
0: Bavia ťa zimné dovolenky?
3: Nebavia.
0: Jedla si na raňajky hrozno?
3: Nejedla.
2: Varíš doma každý deň?
3: Skoro.
2: No, dobre. Bolo to také, že čakali sme, či to dopovieš, ale nie to povedala
0: vlastne
2: si.
0: Vlastne to si ty tým skončila. Áno,
2: to bola tvoja odpoveď.
0: A taká taktika. Dobre, áno. Bolo to len tak. Deniska, čo pošleme? Tričku alebo hrnček Rádia Melody?
3: Hrnček by som poprosila.
2: Dobre, odoslané. Maj sa krásne, ahoj.
3: Ďakujem veľmi pekne, pekný deň, majte sa.
1: Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
4: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
5: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
6: Čo tak ísť na delfíny?
5: Do zoo?
6: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
6: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
5: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
1: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
7: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
1: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života. She's crazy like

0: vysielame z Rádia Melody. Je 2. september. Neviem, že či už treba hovoriť o Vianociach, ale tak v predstihu. Lepšie.
1: Sa to blíži.
0: Áno, darčeky u nás nosí Ježiško, to je jasné, ale niekde je to Santa Claus.
1: A tu kolega Marek prišiel s tým, že Santa Clausom sa zaoberal aj jeden úrad Európskej únie.
2: No áno, znie to trošku zábavne, možno bizárne, ale riešilo sa, ktoré mesto je pre Santu tým rodným. Ako to dopadlo, sa dozvieme v správach.
0: Tak zostaňte s nami, je 8:25.
3: A je po prázdninách.
4: Ale my nekončíme. Práve naopak.
5: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
4: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
5: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
4: A bez hesla!
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš.
8: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
9: Rádio Melody, správy.
2: Je 8:26, dobré ráno, želá so správami Marek Kramara. Ak vodič trikrát počas 12 mesiacov poruší predpisy závažným spôsobom, bude musieť absolvovať rehabilitačný program u dopravného psychológa, preškoľovací kurz v autoškole a preskúšanie na dopravnom inšpektoráte. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorá platí od včera. Cudzinca obvineného v kauze prípravy útoku na závod na výrobu dronov blízko Prešova nebudú stíhať väzobne. Rozhodol o tom Prešovský okresný súd. Keďže prokurátor proti tomu podal sťažnosť, prípadom sa bude zaoberať Krajský súd v Prešove. Slovensko dostalo od amerického prezidenta Donalda Trumpa blahoželanie ku včerajšiemu dňu ústavy. List adresoval prezidentovi Petrovi Pellegrinimu. Fínske mesto Rovaniemi ostáva oficiálnym rodným mestom Santa Clausa. Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo mestu ponechal ochrannú známku oficiálne rodné mesto Santa Clausa. Istý Holandian totiž žiadal zrušenie ochrannej známky, lebo aj mesta ako Drobak v Norsku, Mora vo Švédsku a Nordpol na Aliaške tvrdia, že sú rodným mestom Santu.
9: Počasie.
2: Dnešok bude spoluoblačnou až oblačnou oblohou. Z rána môže byť miestami aj len malá oblačnosť. Na severe sa ojedinele môžu objaviť prehánky. Teploty dnes dosiahnu 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov a dnes aj prevažne slabý vietor.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Poďme na cesty. Kolóny máme naďalej na vjazde do Bratislavy z viacerých smerov. Aktuálne je to na 20 minút až pol hodinu. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi hodinu. Na pol hodinu to je v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, na vjazde do Popradu z Hozelca, v Prešove na Duklianskej v smere do centra a v Košiciach Barci v smere do centra sa zdržíte asi hodinu. Nehoda v Bratislave na Devínskej vsi na kruhovom objazde pri Hornbachu, v Žiline na Rajeckej na križovatke k metru a v Poprade na hlavnom ťahu za Teskom v smere k Maxu. V Košiciach pri Pereši sa v smere do centra v ľavom pruhu zrazilo viacero osobných aut, rátajte s rozsiahlými kolónami a to aj na obchádzkových trasách. Cestári sú v Košiciach, Krásnej na Ukrajinskej, na moste v smere do centra, aj tu je to s rozsiahlými kolónami. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: že kamarátka nádej, tak sa volá táto pieseň od Vašo Patejdla. Je dobré mať nejakú kamarátku.
1: Aj dobrú nádej kamaráta. Ešte k tomu.
0: Jasné, a tá umiera posledná, ako sa hovorí. 8.39, aktuálny čas, vy počúvate Rádio Melody a my sme radi, že ste s nami.
1: A pokračujeme s hitom od Adama Ďuricu, Zatancuj si so mnou.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, á, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám corečky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou.

0: Pozdravujú Táňa a Lukáš z Rádia Melody. Teraz je 8.46 a dnes je to aj o zoznámeniach s vašim partnerom.
1: Janka sa so svojím mužom zoznámila cez jednu aplikáciu na Instagrame.
2: Tam sa v podstate dávali fotky. Nejak som to otvorila po nejakej dlhšej dobe a vyskočila mi vlastne fotka partnera. Tak som mu napísala teda, že je akože sympatický.
0: Áno.
2: Hovorím, že aj tak mi asi neodpíše, lebo však milión dievčat mu tam písalo. Odpísal mi teda, potom, že odkiaľ som, hovorím, že v podstate z Bratislavy. Zistili sme, že jeho sestra býva 10 domov od môjho domu. Písali sme si, stretli sme sa a dneska vlastne čakáme bábätko, ktoré sa má na konci septembra narodiť.
1: Ježiš, to je aký príbeh. Normálne som si v očiach.
0: Počúvaj, a akú tam mal vtedy fotku? Čo ťa zaujalo?
2: Akože bola fotka síce v bazene, ale vidno nebolo akože telo, ale do tváre bol strašne sympatický a niečo z neho vyžarovalo také, neviem to opísať.
1: No, to je krásne.
0: Potom si poprosila aj to telo? Fotku? Alebo...
2: No, jasné. Tak to už potom som časom videla.
1: Je to si skontrolovala osobne. A vidíš, ako to dopadlo. Na konci
2: veľmi
1: septembra.
2: Veľmi pozitívne, áno.
1: Sa tešíme.
0: A ako sa bude volať bábo?
2: Bábetko sa bude volať Liam.
1: No, tak držíme palce, všetko dobre dopadlo. Dobre?
0: Pozdravujeme partnera a všetko dobre. Čauko.
2: Ahoj. Odkážem. Ahojte.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pekné ráno, je 8.55 a pripravené sú správy s Marekom Kramarom. Dnes a zajtra sa môžu vo Veľkých Kapušanoch a okolí rozozvučať sirény, vrátanie signálu vzdušného poplachu. Pôjde o cvičenie s názvom Tiene v oblakoch. Ľudia by sa mali pripraviť na zvýšený počet záchranných zložiek v celom regióne, uviedol generálny riaditeľ krízového riadenia ministerstva vnútra Jaroslav Kmeť.
2: Viete, všade dnes lietajú drony, takže simulujeme pád dronu a následne na to budeme odvíjať reakciu tých záchranných zložiek a celého systému civilnej ochrany.
1: Ľudia by ale nemali zbytočne volať na linku 112, pretože tým môžu blokovať pomoc tým, ktorí ju skutočne potrebujú. Od tohto školského roka sa začína nový model vzdelávania zdravotných sestier na stredných školách. Je to tzv. Model 1+4, čo znamená, že žiaci po ukončení 9. ročníka základnej školy absolvujú aj samostatný 10. ročník všeobecného vzdelávania, ale už na strednej zdravotníckej škole. Následne budú pokračovať štvororočným odborným vzdelávaním. Minister zdravotníctva Kamil Šaško povedal, že absolventi týmto spôsobom získajú vzdelanie, ktoré sa uznáva v celej Európskej únii. Stredná odborná škola nie je plán B, je to cesta k profesii, po ktorej je na trhu práce mimoriadny dopyt, uviedla Jana Holéciová, hovorkyňa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory.
3: Kvalifikovaných ľudí potrebujú firmy, potravinárske podniky, poľnohospodárske družstva a aj rodinné farmy. Sektor si doslova pýta novú generáciu odborníkov.
1: Zamestnávatelia dnes často zápasia s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov. Základná škola dostala názov po medzinárodne uznávanom slovenskom futbalovom trénerovi a pedagógovi Jozefovi Venglošovi. Ide o školu na ružomberskom sídlisku Klačno, vysvetlil primátor Ružomberka Ľubomír Kubáň.
4: V podstate je zameraná na šport, vznikla vlastne v roku 2004 spojením Rybár Polskej školy a venuje sa najmä športu, futbalu.
1: Jozef Vengloš sa narodil v Ružomberku a doma aj v zahraničí sa ako tréner stal rešpektovanou osobnosťou svetového futbalu, známou aj pod názvom a prezývkou Dr. Joe.
0: Počasie.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno, na severe ojedinele hrozia prehánky. Teploty na mnohých miestach podobné tým včerajším. Dnes 25 až 30 stupňov, no na severe miestami okolo 23 stupňov. Dnes zafúka prevažne slabý vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Povedzme si aj o tom, čo sa deje v doprave. 20 minút sa v kolóne zdržíte v Bratislave na Račianskej v smere do centra a aj na Bajkalskej v smere do centra. Na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou je to na asi hodinu a v Košiciach Barci v smere do centra zdržanie na pol hodinu. Nehodu dokumentujú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca na mieste, kde pracujú cestári. Zrazili sa tu dve osobné autá. Úsek hlásite ako ťažko prejazdný. Rátajte aj s kolónami. V Žiline nehoda na Rajeckej na križovatke k metru, za Slovenskou Ľupčou v smere do Banskej Bystrice, tu rátajte s kolónami v oboch smeroch. V Košiciach pri Pereši v smere do centra sa v ľavom pruhu zrazilo viacero osobných aut, rátajte s rozsiahlými kolónami a to aj na obchádzkových trasách. A za Okrúhlym v smere do Radomy sa zrazili dve osobné autá, premávku tu púšťajú striedavo, rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Cestári pracujú za Plevníkom Drienovým v smere do Považskej Bystrice, tento úsek je neprejazdný, skúste to obísť cez Bytču. Potrvá to do 15. V Žiline sa pracuje na Hviezdoslavovej v oboch smeroch, úsek je neprejazdný a v Košiciach cestári na v Krásnej, na Ukrajinskej, na moste v smere do centra treba tiež počítať s kolónami. Pozor si dajte v Nitre, v okolí výstaviska rátajte s viacerými obmedzeniami a kolónami. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
5: Dobré ráno.
6: Dobré ráno.
7: Dobré ráno s Táňou Sékej a Lukášom Pinčekom.
8: Poviem vám tak, že neprejde deň, kedy by sme aspoň raz neriešili peniaze v rámci svojho každodenného života, či už v dobrom alebo v zlom. Skrátka, peniaze vládnu svetom. Čo si budeme hovoriť?
9: No a veľké peniaze vládnu aj v Rádiu Melody. Ak ste náhodou ešte nezachytili, o koľko hráme v pondelok, tak toto musíte počuť. 136 000 eur. Viete, koľko je to peňazí?
8: Čak už len keď vyhráš 100 eur na nejakom žrebe, tak sa tešíš, že blázen.
9: Blázen, no to si neviem ani predstaviť, koľko je.
8: Za toto sa už dá naozaj všeličo zariadiť, aj starí kamaráti sa vám možno ozvú, ak vyhráte a spoznajú vás podľa hlasu, no tak do toho.
9: Tak klikajte na našu stránku, ale na stránku oplatisanaladica.sk, kde sa dočítate, ako zabojovať o túto sumu, 136 tisíc eur. Na dnes je to od nás všetko, prajeme vám peknú stredu, no a tešíme sa opäť zajtra ráno.
8: Pozdravujú Táňa, Lukáš a Marek, je 9 hodín.
0: Prežite pohodový deň s Rádiom Melody. S Rádiom Melody. Hity vášho života. Od teraz až do 14. hráme najviac hudby. Najviac hitov vášho života.

0: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať Váčkach. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom broskyne kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

Tanečné hity. Hity, ktoré sme si nahrávali na kazety. Hity našej mladosti. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: A teraz veľa užitočných informácií a trochu komercie.
1: Pozdravujeme z Rádia Melody a teraz si predstavte takú situáciu, že sa vrátite domov z práce, otvoríte mrazničku a tam, no, len zabudnutá mrazená zelenina. Mnohí si automaticky pomyslia, že mrazené veci nemajú žiadne vitamíny a že to najlepšie už majú dávno za sebou. A či je to naozaj tak, alebo ide len o tzv. Zakorenený prežitok, tak sa teraz porozprávam s Luciou Vargovou, hovorkyňou spoločnosti Kaufland Slovensko. Vítajte, dobrý deň.
2: Dobrý deň.
1: Tak ako to je s tou mrazenou zeleninou?
2: Je to jeden z tých najčastejších mýtov, keďže vieme, že zelenina sa hneď mrazí po zbere a tým si zachová veľa vitamínov a živín. Preto vlastne spúšťame opäť náš online seriál, čo máš v chladničke, v rámci ktorého sa budeme venovať práve búraniu mýtov a tomu, čomu ľudia väčšinou veria. A nie je to pravda.
1: Mm-hmm. Tak a prečo sa vlastne obchodný reťazec ako Kaufland pustil do tvorby vlastného seriálu o stravovaní?
2: Pretože stravovanie a práve vyvážená strava je téma, ktorá sa týka každého z nás. A vieme, že na Slovensku sú tie štatistiky alarmujúce. Keďže každý druhý Slovák, a teraz už je to 60% populácie Slovenska, trpí buď nadváhou alebo obezitou. A ako to najlepšie robiť tú osvetu ako takýmto seriálom, kde môžeme hravou a zábavnou formou ukazovať to, ako je to veľmi ľahké sa stravovať pestro.
1: Tak keď vás tak počúvam, znie to výborne. A čo konkrétne v seriáli ešte uvidíme a kde si ho poslucháči potom môžu pozrieť?
2: Tento rok, ako som spomínala, budeme búrať mýty a tento seriál si môže každý pozrieť buď na YouTube kanáli Kaufland Slovensko alebo na web stránke kaufland.sk/zdravá výživa. A vie si na tejto stránke pozrieť aj staré diely, kde sme sa venovali podobným témam a od 8.9. začíname s novými, kde každá jedna časť sa bude venovať práve tomuto mýtu. Či napríklad chudnutie znamená len extrémne cvičenie, alebo zdravá strava, či je práve drahá.
1: Mm-hmm, dobre, no tak toto znie zaujímavo. Verím, že si to nájde svojich fanúšikov. Ďakujeme veľmi pekne za tieto informácie. V štúdiu Rádia Melody bola s nami hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovensko, Lucia Vargová. Pekný deň.
2: Pekný deň.
0: To bolo trochu komercie a teraz veľa hudby.

0: cenového lídra. Od pondelka v Lidli mrkva iba 59 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie prstné rezne dlhodobo len 5,29 za kilogram. A pilos Aidam iba euro 99 za 350 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
1: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním patok, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
2: Počasie.
3: Dnes budeme mať viac oblačnosti než včera. Teploty by nemali presiahnuť 30 stupňov. Z predpovedou z Melody pozdravuje Marek Kramara. Je 9.58. Obloha dnes bude polooblačná až oblačná. Na severe sa dokonca môžu ojedinele vyskytnúť prehánky. Teploty dnes vystúpia na 25 až 30. Na severe miestami bude na najvýš okolo 23 stupňov. Viac by mal prevažne slabý vietor.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Pozdravujeme všetky vodičky a vodičov. Nehodu dokumentujú v Bratislave na dvoch miestach na začiatku prístavného mosta v smere z Petržalky a aj na ceste na Senec pred Teskom v smere z Ivanky pri Dunaji. Na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca na mieste, kde pracujú cestári, sa zrazili dve osobné autá. Úsek hlásite ako ťažko prejazdný, treba rátať aj s kolónami. Na konci R2 pri Bánovciach nad Bebravou máme nehodu v smere do Svinnej. A za okrúhlym v smere do Radomy sa zrazili dve osobné autá, premávku tu púšťajú striedavo. Cestári pracujú za plevníkom Drienovým v smere do Považskej Bystrice. Tento úsek je teraz neprejazdný, potrvá to až do 15. Skúste to preto obísť cez Bytču. A v Košiciach sa pracuje na moste VSS v smere k Optime. Rátajte tu so zdržaním. Pozor si dajte na úseku medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Vsou Mikulášovom. Vojaci ho priebežne uzatvárajú. Potrvá to do 15. A v Nitre a v okolí výstaviska rátajte s viacerými obmedzeniami a kolónami. Mobilný radar sa pohybuje medzi Bardejovom a Kapušanmi. Jazdí tu tmavá Oktávia a aj čierny Superb. Radar meria stacionárne na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom, na D1 za Štrbou v smere do Popradu, v Košiciach na triede KVP pri čerpačke Slovnaft v smere na Popradsku a v Michalovciach na začiatku Štefánikovej v smere z Močarianskej. Ešte zhruba hodinka a počujeme sa spolu s dopravnými informáciami opäť, dovtedy šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 000 eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 000 eur!
1: A bez hesla. Ó, dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
3: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
4: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

0: Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
1: Coop Jednota. Najlepšie domáce potraviny.
2: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
3: Áno, ja už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
2: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
3: Ukáž mi to. No, pekné. Oho. A tá cena?
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Počasie.
6: Dnes pomerne oblačno, bez silného vetra a s teplotami do 30 stupňov. Pripravená je predpoveď pre zvyšok dnešného dňa. Teraz je 10.58. Streda bude spolooblačnou až oblačnou oblohou. Na severe sa ojedinele môžu objaviť aj prehánky. Teploty dnes dosiahnu 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov a dnes aj prevažne slabý vietor.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
6: Na cesty vás zdraví Marek Kramara. Nehoda pribudla v Žarnovici na Bystrickej za Teskom v smere na R1. V Novom meste nad Váhom na Piešťanskej nehoda za kruhovým objazdom v smere k železničnému podjazdu a na konci R2 pri Bánovciach nad Bebravou v smere do Svinnej. Práce prebiehajú za Plevníkom Drienovým v smere do Považskej Bystrice. Úsek je neprejazdný. Skúste to obísť cez Bytču. Potrvá to do 15. Na R2 pri Žiari nad Hronom v smere na R1 sa pracuje tiež, úsek je v tomto smere neprejazdný do 14. Obídete to cez mesto a v Bardejove na Duklianskej na kruhovom objazde tiež cestári, rátajte aj s kolónami. Vieme aj o obmedzeniach, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú, dnes to potrvá do 15. V Prievidzi na Bojnickej na križovatke pri McDonalde nefungujú semafory a za Lučencom v smere do Lovinobane je na ceste Hadice. Radar meria na začiatku D4 v smere z Bratislavy Rače, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice a na D1 pred tunelom Višňové v smere z Lietavskej Lúčky. Merajú aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej a ešte aj na D1 pri výjazde Poprad Západ v smere do Štrby. Ak náhodou viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Voda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Ona si už aj školskú tašku brala na prvý deň, to
3: brala?
2: Na čo?
3: Áno, vieš čo, ja neviem, ja som si myslela, že už treba, takže sme ju nabalili chudotku, že jediná tam bola so školskou taškou. No a cestou zo školy ju položila na zem, tú školskú tašku, a nechala ju tam. A už som pre istotu do tašky dala štítok s našou adresou a telefónnym číslom.
4: Za rok vraj navštívime kino v priemere jedenkrát.
2: No v mojom prípade to niekedy nie je ani raz za rok, lebo mne vadí, keď tam okolo mňa chrúmu pukance, ale to je moja porucha. Nenechajte sa odradiť.
5: Musíš chrúmať tiež, no, vtedy tak to vadí menej.
4: Janka sa so svojím mužom zoznámila cez jednu aplikáciu na Instagrame.
6: Tam sa v podstate dávali fotky a vyskočila mi vlastne fotka partnera.
2: A akú tam mal vtedy fotku? Čo ťa zaujalo?
6: Akože bola fotka síce v bazene, ale vidno nebolo akože telo, ale do tváre bol strašne sympatický a niečo z neho vyžarovalo také.
2: Potom si poprosila aj to telo? Alebo...
6: Ja jasné. To už potom som časom videla.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
7: Sandra Bullock a Nicole Kidman sa vracajú ako prekliaté sestry Owensové.
8: No magic is stronger than sisterhood.
7: V čarovnej novinke plnej ženskej energie a modernej mágie ich čaká súboj s časom pri záchrane vlastnej rodiny.
8: Here's the thing about magic.
7: Magická posadnutosť 2 od 10. septembra iba v kinách aj s dubbingom.
8: My blood, your blood.
7: Viac na itafilm.sk.
0: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

0: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
1: Počasie.
2: Pozdravujem s predpovedou, som Marek Kramara a pozdravujem z Rádia Melody. Je 11.58. Dnes bude polooblačno až oblačno, na severe ojedinele hrozia prehánky, teploty na mnohých miestach podobné tým včerajším. Dnes máme 25 až 30 stupňov, na severe miestami okolo 23 stupňov. Dnes zafúka prevažne slabý vietor. Zajtra polooblačno až oblačno, popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti a ojedinele na severe a východe to bude miestami, budú hroziť prehánky alebo dážď. Najvyššia teplota zajtra dosiahne 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Povedzme si aj o tom, čo sa deje v doprave. Nehodu dokumentujú v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, kde sa zrazili dve osobné autá. V Malackách nehoda na križovatke Záhoráckej a na Brehu. A v Žarnovici na Bystrickej za Teskom v smere na R1. Cestári pracujú za plevníkom Drienovým v smere do Považskej Bystrice. Tento úsek je preto neprejazdný. Skúste to obísť cez Bytču. Potrvá to ešte do 15. Na R2 pri Žiari nad Hronom v smere na R1 sa tiež pracuje. Aj tento úsek je v tomto smere neprejazdný. V tomto prípade je to do 14. Obísť sa to dá cez mesto. A v Bardejove cestári na Duklianskej na kruhovom objazde treba rátať aj s kolónami. Radar meria na vjazde do Martina zo Žiliny, v Martine na Jilemnického pri čerpačke Shell v smere do Vrútok, na D1 za Štrbou v smere do Popradu a na D1 pri Novej Polhore v smere do Košíc. Na vjazde do Michaloviec z Petroviec nad Laborcom taktiež radar a merajú aj v Michalovciach na Kapušianskej v smere do centra. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!
3: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
4: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

za chlapec už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik, už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len vrak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätá.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči,

nie si moja, tak potom neviem, čo asi. Máš detskú tvár,

0: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Počasie.
2: Meteorologické predpovede sa potvrdzujú, táto streda je zatiaľ prevažne polojasná, postupne od západu má byť prechodne až oblačná, ojedinele so slabými zrážkami. Najvyššia denná teplota 25 až 30 stupňov, na severe miestami okolo 23 a fúkať bude a fúka iba slabý premenlivý vietor.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Nehody v týchto chvíľach dokumentujú pred Gajarmi v smere z Kostolištia, tam sa zrazili dve osobné autá, ďalej v Malackách na križovatke Záhorácka na Brehu, v Bratislave na Kopčianskej za Bratskou v smere na Rusovskú, nehoda je aj na vjazde do chorvátskeho Grobu z Bernolákova, ale aj v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, kde sa zrazili dve osobné autá. Ďalšia nehoda za Veľkým Lapášom v smere do Vrábeľ a v Trebišove na Komenského pri Kaufland v smere na ulicu Československej armády. Cestári pracujú na vjazde do Šintavy v smere zo Serede po starej ceste, a to obojsmerne. Za Plevníkom Drienovým v smere do Považskej Bystrice, tento úsek je neprejazný, skúste to radšej obísť cez Bytču a potrvá to až do 15. hodiny. No a ďalší cestári sú ešte aj v Bardejove na Duklianskej na kruhovom objazde, tam počítajte s kolónami. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú a uzatvárať ho budú až do 15. hodiny. Dajme si na záver ešte niekoľko radarov. Na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 pri Sliači v smere do Zvolena, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a ďalej v Košiciach na južnom nábreží za čerpacou stanicou OMV v smere na Prešovskú. Ak by ste vedeli o cestách viac, ako ste práve počuli, dajte nám to vedieť.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Oprisávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, nie, vytrávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo nahral ma,
2: Ty, ja vám rekuš, to je melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom broskyne kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednaj ju rýchlo, pohodlne a za skvelé ceny. Ten pravý ruksak, prezúky, zošity aj notebook už na teba čakajú na Allegro.
1: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie štvrte teraz len za 2,09 eur.
2: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
3: To je značka mamičkine dobroty.
1: Slovenské polotučné mlieko za 63 centov.
2: A táto?
3: To je značka tradičná kvalita.
1: A slnečnicový olej premium za 1,69 €. Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 6. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Počasie. Táto streda je na väčšine Slovenska zatiaľ prevažne polojasná, neskôr by malo byť prechodne od západu oblačno, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj slabé zrážky, teplota 25 až 30 stupňov a fúkať bude naďalej prevažne slabý vietor. Zajtrajšok bude jasný až polooblačný, v priebehu dňa ojedinele s prehánkami alebo búrkami a teplotou 22 až 29 stupňov. Fúkať bude vo štvrtok západný vietor do 30 km za hodinu.
5: Najrýchlejší dopravný servis.
4: Nehoda sa stala v Michalovciach na Sobraneckej pri kruhovom objazde. Ďalšie nehody dokumentujú. Za Veľkým Lapášom v smere do Vrábeľ a v Košiciach Barci v smere von z mesta. Cestári pracujú na D1 pri Spišskom štvrtku v smere do Levoče a v Košiciach na moste BSS v smere k Optime. Tam počítajte aj so zdržaním. Na R1 pred Novou Baňou v smere Zožarnovice je na ceste pneumatika z kamióna a na D1 pri Spišskom štvrtku v smere do Popradu je odstavené osobné auto. Vieme ešte o jednom mobilnom radare, ten je na D1 medzi Popradom a Levočou a je to konkrétne sivý Superb. Ak by ste o cestách vedeli viac, ako ste momentálne počuli, dajte nám to vedieť a my to následne dáme vedieť aj ostatným vodičom.
5: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
4: Aj takto v stredu, krátko po druhej, sa chceme v Rádiu Melody sústrediť na to najdôležitejšie. Nech je nám dobre. A nech je teda dobre aj vám. Čiže v zásade máme spoločný cieľ, ku ktorému by mohli viesť napríklad aj hity vášho života. O chvíľočku, dajme tomu aj taká polovica 80-tych rokov, zastúpená touto pesničkou od Cissy Catch.
6: Veľmi dobrý hit vášho života, ale ja mám, no neviem, či lepší, ale tiež rovnako kvalitný.
4: No,
6: áno, začiatok 90-tých rokov.
4: Dobre si vybrala.
6: Áno, debutový single kapely The Cranberries, ich Dreams, ale inak ja vždy, keď počujem túto kapelu, Karol, ja si spomeniem na to, že potrebovala by som si kúpiť brúsnice, lebo sú dobré na močové cesty a imunitu.
4: Cranberries, jasne, hej, ale počúvaj, ona tak famózne spievala táto Dolores O'Riordan, že dovidenia, do počutia a v tomto momente hlavne teda to do počutia, lebo už začínajú spievať z rádia Melody Cranberries aj Dreams.
6: Pozdravujeme.

0: Toto bolo vtedy, keď vlastne 90. roky už tak nejako získali tú svoju tvár, na ktorú s obrovskou vďakou spomíname. No práve vtedy v 93. Mariah Carey vydala svoj single s názvom Hero. 14 hodín aj 15 minút, my sme naďalej Rádio Melody a chceme upozorniť na to, že od včerajška platí na Slovensku niekoľko zmien na cestách, ale aj na priechodoch, tak poďme si teda povedať aspoň o niektorých.
1: Ja milujem chôdzu, tak na chvíľu zastupím nás chodcov, pretože pribudlo nám niekoľko povinností a to teda znamená, že nesmieme vstúpiť na cestu náhle a na priechode si musíme dávať pozor aj na mobil alebo slúchadla. Zákon síce nehovorí o tom, že by chodec nesmel pri prechádzaní cestou používať telefón alebo podobné zariadenia, ale nesmieme to robiť tak, že nebudeme vnímať situáciu okolo, takže pozor na to, aby sme napríklad na miesto aut sledovali obrazovku mobilu. To vyslovene nerobme.
0: No a ja zase milujem šoferovanie, no, tak áno. Chcem povedať za nás šoférov, že ak sa vy chodci budete chystať vstúpiť pred naše auto, tak fakt dávajte si prosím vás pozor, berte ohľad aj na nás. Pred tým vstupom na priechod berte ohľad na rýchlosť prichádzajúcich aut, no a my vodiči vám potom musíme umožniť bezpečný priechod a to nie len tomu chodcovi, ktorý už teda na priechod vstúpil, ale aj tým ďalším, dajme tomu, že ktorí sa tam chystajú ešte len vstúpiť. Ale pozor, zase znovu upozorňujeme, že neznamená to, že chodec môže len tak bez sledovania situácie vykročiť na cestu a proste čakať a spoliehať sa na to, že pred ním okamžite zabrzdí každé auto.
1: Takže z toho vyplýva, že Karol, potrebuješ väčšie dioptrie, ale nie. Nie, vodiči musia mať naozaj oči ešte viac v pozore. K priechodom sa musia naozaj približovať primeranou rýchlosťou, aby v prípade potreby vedeli zastaviť. No a ak zastaví alebo zníži rýchlosť pred priechodom jedno auto, budú tak musieť urobiť aj auta v tých ostatných pruhoch, ktoré idú rovnakým smerom.
0: Presne tak. Tak ja si dám tie väčšie dioptrie, stlačím tento gombík a ideme ďalej.

0: Rádio Melody teda dnes aj s Petrom Kotvaldom a už najbližší pondelok môžete byť v našom éteri za hviezdu, no napríklad aj vy, za hviezdu, ktorá si tu vyhrá 136 000 eur. Rekordná suma, akú sme doteraz v našom Oplatí sa naladiť sa ešte nemali.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už pondelok je v hre rekordných 136 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 000 eur!
2: A bez hesla!
4: Vybav si domácnosť výhodnejšie. Na Lidl.sk ťa čaká 20% zľava na produkty značky Livarno. Iba v utorok a stredu nakúpiš nábytok, doplnky aj štýlové osvetlenie o 20% lacnejšie. Klikaj na Lidl.sk a využij parádnu online akciu. Online. Vždy viac.
5: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
6: Čo tak ísť na delfíny?
5: Do zoo?
6: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
6: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
5: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.
7: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
8: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Ja mám ťa rád. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
9: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
8: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: 14 hodín 45 minút počúvate rádio Melody. Ono je jedna vec, že taliančina v pesničkách, tak ako pri tom predchádzajúcom Erosovi Ramazzottim, znie super. Ale podľa mňa existuje ešte jeden lepší zvuk a to je zvuk šušťania peniazí. Vieš?
1: Chcela som s nimi šušťať, on ich nemám v ruke, žiadne.
0: V našom banku v Oplati sa naladiť sa dá vlastne vyhrať rekordná suma naozaj už o niekoľko dní, že obrovských 136 000 eur.
1: Wow.
0: A mne napadá, že či máš ty takú nejakú sumu, ktorá, dajme tomu, ti dokázala zmeniť život?
1: Vieš čo, mne dokázalo zmeniť život niekedy aj 10 eur,
0: no,
1: ktoré mi mamina počas mojich študentských čias poslala. Lebo no vieš, študent nemá vždy peniaze, jasne, často ich nemá nikdy. A teda...
0: Často ich nemá nikdy, to je nádherná veta, prosím ťa.
1: A teda tých 10 eur mi niekedy veru, že zachránilo krk.
0: Hej,
1: a bola som taká šťastná, keď mi píplo, že ups, 10 aha, eur, hovorím aha. Si, buch, buch, srdiečko sa potešilo.
0: Ale inak, ono to vlastne človek cíti aj teraz, že úplne inú váhu má, dajme tomu, 100 eur týždeň pred výplatou a úplne inú, keď už to pípne na účte. Hej,
1: to je veru, že pravda.
0: No nič, akože, však poďme sa skúsiť porozprávať nejako dnes o tom, že ako vám, dajme tomu, peniaze zmenili život, či to vôbec dokázali.
1: A pozor, nemusí to byť obrovská suma peňazí, pokojne aj tých mojich 10 eur.
0: Hej, akože môže to byť aj 1 euro, to je úplne jedno, ktorým vás možno, že niekto zachránil práve v tom momente, keď ste potrebovali ísť niekam autobusom a nemali ste, dajme tomu, na lístok. Alebo možno, že vo vašom prípade to bolo 500 000. Nevieme, ale chceme vedieť, ako vám peniaze zmenili život.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia

zase lepším stávám, běžím za něčím,

0: na CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
2: Ó, dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
3: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
4: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
5: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
6: Áno, Karolínka.
5: Aj pozajtra?
4: Aj pozajtra. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Počasie. Dnešok meteorológom zatiaľ vychádza, táto streda je na väčšine Slovenska prevažne polojasná, neskôr by malo byť prechodne od západu oblačno. Ojedinele sa môžu vyskytnúť aj slabé zrážky, teplota ostáva na 25 až 30 stupňoch a fúkať bude naďalej prevažne slabý vietor. Zajtrajší štvrtok bude jasný až polooblačný, v priebehu dňa ojedinele s prehánkami alebo búrkami, teplota 22 až 29 stupňov, západný vietor do 30 km za hodinu.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
7: Nehoda sa stala v Bratislave na začiatku Bojnickej v smere z Vajnorskej, ďalej v Ivánke pri Dunaji na Mojzesovej v smere na Bernolákovskú. Nehoda je aj na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy, kde sa zrazilo osobné auto s kamiónom, a ďalšia je pred Sečovskou Poliankou v smere z Dvorianok. Nehody dokumentujú v Bratislave na Galvanyho pri Avione v smere na obchvat, ďalej na viazde do Bernolákova z Veľkého Bielu, ale aj v Michalovciach na Sobraneckej pri kruhovom objazde. Kolóny sa vytvorili na viazde do Hlohovca z D1, kde sa zdržíte približne 20 minút, ďalej na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tam je zdržanie asi polhodinové, a na viazde do Popradu v smere z Hozelca, kde sa zdržíte asi 15 minút. Radary na R1 za Žarnovicou v smere do Novej Bane je jeden, ďalší v Prešove na Košickej v smere do centra, a radar máme hlásený aj v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere do centra. Policajné hliadky vieme o dvoch, jedna je v Bratislave na Ivanskej pri letisku, a to hneď obojsmerne, a ďalšia v Kráľovanoch na križovatke. Šťastnú jazdu želáme, ak by ste o cestách vedeli viac, dajte nám to vedieť a my to následne sprostredkujeme aj ostatným vodičom.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
9: Raz dávno sa nás učiteľ slovenčiny pýtal, či rozumieme prísloviu babka k babce, budú kapce. Hej? A my sme to kade ako vysvetľovali, ale teraz vieme, že korunka ku korunke a bude tých peniažkov viac. Ale keď tých peňazí nie je, tak je problém. A my sa vás dnešné popoludne pýtame, že ako prípadne vám peniažky zmenili život, a nemusela to byť vôbec vysoká suma peňazí.
7: No a o túto, že vôbec nie je vysokú sumu peňazí, išlo aj v prípade Stánky, ktorá píše, že za posledné 2 eurá, doslova, že dvojeurovku pred Vianocami si kúpila žreb, že s tým, že už to je jedno, a na tom žrebe, počúvajte, vyhrala 50 eur, tak mala aspoň teda na nejaké drobnosti, darčeky pod stromček a tak ďalej. Veľmi ju to potešilo, a to aj preto, že v tom čase vlastne prišla o jednu prácu a z tej druhej ešte nemala výplatu. Ako dodáva, naozaj, že niekedy aj tá malá suma dokáže urobiť zázrak a radosť, a v jej prípade to boli 2 eurá. Neuveriteľné, keď
9: tak,
7: to vezmeš.
9: Tak. No a prípadne aká, možno, že aj malá miniatúrna suma zmenila vám život?
7: Mne by možno miliónik.
8: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia Melo.

0: Rádia Melody jeden z tých najúspešnejších rockseťackých hitov, teda Listen to Your Heart. Ono videoklip k nemu sa natáčal na zrúcanine jedného hradu na švédskom ostrove. No a režisér toho videoklipu nechcel veriť tomu, že tie ruiny sú skutočné. On si ich myslel, že ich postavili vlastne len kvôli natáčaniu tohoto klipu. Však vychádzal z toho, že rockseťáci boli takí úspešní, však peniaze na to majú, snáď by si to mohli dovoliť. Legenda hovorí, že tomu verí dodnes. 15 hodín 16 minút. Poďte, na chvíľočku ideme do Mauretánie.
1: Na kraj sveta s Rádiom Melody.
0: Do nášho cestovateľského podcastu prišiel tentoraz Matej Kúbala a ono to bolo o Mauretánii, ale zároveň aj nebolo. Totiž hlavnou témou bola Matejová jazda vlakom naprieč Mauretániou, doslova, že sediac na železnej rude, ktorú ten vlak prepravuje, išiel okrem iného aj cez púšť. Ako sa k tomuto nápadu vlastne ten Matej náš dostal?
2: Tak ja som to ako poznal z dokumentov. Pozeral som nejaký, to bol nejaký National Geographic a videl som to tam, že to tam jazdí a že tam chodia vlastne miestni obyvatelia z púšte a chodia smerom do prístavného mesta Nuladibu. Uh-huh. A oni tam chodia vlastne akoby za prácou a cestou späť, niekedy takto cestujú, že na víkend alebo na týždeň a zoberú tam napríklad, že ryby, chodia loviť ryby, no zoberú do púšte.
0: Wow.
2: A toto som videl a v tom dokumente hovorili, že chodia tam aj turisti občas, že vždycky tam niekoho stretnú. Ale že nie je to úplne masovka, ale presne, že na mňa to potom aj začalo nejak na sociálnych sieťach často vyskakovať, na YouTube, na Instagrame, na Facebookoch, že strašne veľa ľudí, aj Čechov, Slovákov tam bolo.
0: Aha.
2: A hovorím, že toto musím zažiť, že nie je to asi také ťažké. No, tak som tam šiel.
0: No, tak tam teda šiel. Ako sa vlastne cestuje takýmto vlakom? Asi to nebude taký štandard, na ktorý sme zvyknutí a ktorý vlastne všetci poznáme, nie?
2: On má niekoľko svetových rekordov. On je najdlhší, najťažší. A highlightom je, áno, samozrejme, však on preváža tú železnú rudu a vy vlastne cestujete na tej rude alebo v tých prázdnych vozňoch. A ten, ako si spomínal, ten jeden kúpečkový, ten iba jeden vzadu.
0: Aha.
2: A takže je tam 200, tam je tomu 200 vozňov a ten jeden je ako keby pre obyvateľov. A to je taká zaujímavosť, to veľa ľudí nevie. To je vlastne ten jeden vozeň, čo tam je vzadu, tak on je od Českých dráh, oni ho kúpili.
0: Aha, okay.
2: On je taký ten bielomodrý.
0: Celý rozhovor s Matejom Kúbalom o ceste vlakom so železnou rudou naprieč Mauretániou si môžete vypočuť v najnovšej časti nášho cestovateľského podcastu.
1: Podcast Na kraj sveta nájdete v aplikácii Reo alebo na radiomelody.sk.

0: tak sme to zahrali až do posledného tónu. No, pekná balada, pod ňou podpísaná skupina Queen z rádia Melody, teda Love of My Life. No a teraz k dnešnému ránu, pretože tento raz to tu bolo u nás aj o tom, že ako by sa dalo už po prvom dni v škole prísť o úplne novú školskú tašku.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
4: Začnite nový deň s nami.
5: Ona si už aj školskú tašku brala na prvý deň, to
6: brala?
5: Na čo?
6: Áno, vieš čo, ja neviem, ja som si myslela, že už treba, takže sme ju nabalili chudotku, že jediná tam bola so školskou taškou. No a cestou zo školy ju položila na zem, tú školskú tašku, a nechala ju tam. A už som pre istotu do tašky dala štítok s našou adresou a telefónnym číslom.
7: Za rok vraj navštívime kino v priemere jedenkrát.
5: No v mojom prípade to niekedy nie je ani raz za rok, lebo mne vadí, keď tam okolo mňa chrúmu pukance, ale to je moja porucha. Nenechajte sa odradiť.
8: Musíš chrúmať tiež, vtedy to vadí menej.
7: Janka sa so svojím mužom zoznámila cez jednu aplikáciu na Instagrame.
9: Tam sa v podstate dávali fotky a vyskočila mi vlastne fotka partnera.
5: A akú tam mal vtedy fotku? Čo ťa zaujalo?
9: Akože bola fotka síce v bazene, ale vidno nebolo akože telo, ale do tváre bol strašne sympatický a niečo z neho vyžarovalo také.
5: Potom si poprosila aj to telo? Fotku? Alebo...
9: Ja jasné. To už potom som časom videla.
3: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6. do 9. Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
10: Presvedčí vás o tom hroznobiele voľné, kilo za euro 59 a tatranské maslo Tami len za euro 35 pri kúpe od dvoch kusov.
3: Billa. V kvalite sa vyznáme.
11: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
12: Áno, ja už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
11: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
12: Ukáž mi to. No, pekné. Hohoho. A tá cena?
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. mercurymarket.sk.
13: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
14: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
3: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Rádia Melody legendárna Beatlesovka Hey Jude. No a my sa tu už pomaličky pripravujeme na legendárny pondelok, ktorý môže byť naozaj pre niekoho z vás mimoriadne bohatý. Totiž v našej SMS-kovej hre je tento raz toľko peňazí, koľko tu ešte nikdy nebolo. V pondelok hráme o historicky rekordných, a teraz sa podržte, 136 tisíc eur.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
3: A ja sa držím aj mikrofóna, aj stola, lebo 136 tisíc eur, naozaj suma, ktorá dokáže úplne zmeniť život k lepšiemu. Mali sme už pár výhercov, ktorí si vyhrali podobne veľké peniažky, ale nikto z nich zatiaľ toľko, koľko si vy môžete vyhrať už najbližší pondelok, teda 136 tisíc eur.
0: No a medzi tými výhercami by tu bol napríklad taký Nikolas zo Svidníka. Normálne som mal, že zimom riavky z toho, ako to vlastne jemu tá výhra otočila život hore nohami, ako v dobrom zmysle, samozrejme.
4: Som to dal investovať.
2: Oho, ako si stojíme?
4: Výborne, presťahoval som sa na druhú stranu republiky.
5: Čo? Nikolas je zo Svidníka.
2: A prišiel do Bratislavy?
5: Asi.
4: Vedľa, Trnavy.
2: Do Trnavy?
5: Ty si šiel zo Svidníka? A počkaj, vďaka výhre?
4: Pomohla mi k tomu, lebo už predtým som tak plánoval na tým ísť do Trnavy, ale nemal som k tomu tak veľa tých peňazí.
5: Wow.
0: A pozor, pozor, ešte jedna extrémne dôležitá zmena v Nikolasovom živote.
4: Nič také som neurobil s tým peňazím, iba psíka som si kúpil.
2: Akože nič, to je najviac, dokonca viac ako presťahovať.
5: Čo ti živé, akého?
2: Akého si si kúpil?
4: Pomeranian.
2: No, jež, to je drahý.
5: To je tá kulička.
2: Áno, to je drahý chlopata. Pes. Hodný výhercu 100 tisíc.
3: No, takže takýmto spôsobom sme dokázali zmeniť život Nikolasovi. Teda nový byt na druhom konci krajiny. Nový pes, no proste paráda. No a na pondelok sme si pre vás pripravili ešte vyššiu sumu, ako vyhral Nikolas. Ako by vám dokázalo zmeniť život tých spomínaných 136 tisíc eur, o ktoré teda hráme 7. septembra popoludní?
0: No, ono to chce ale teda prvý krok, že poslať si SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 a hlavne teda nezabudnúť na to, že v hre budú len tie SMS-ky, ktoré prídu do pondelka, do 15.00. Akože na toto si fakt dávajte trošku pozor, lebo bola by škoda prísť o tú svoju 136 tisícovú šancu.
3: No a ak by ste si ju ešte chceli o niečo zvýšiť, zväčšiť, tak v tom prípade nájdete na oplatisenaladica.sk zvýhodnený balíček 26 SMS-iek.
0: A potom si už teda len stačí počkať na pondelnejšie popoludnie. Medzi 15. a 16. niekomu z vás zavoláme, ten niekto nám to dvihne do 10 sekúnd a hociako sa ozve. Tento raz netreba žiadne heslo, no to je akože všetko. No z tohoto môže byť taký balík peňazí, ktorý doslova že dokáže zmeniť život. 136 tisíc eur.
1: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
1: Čo tak ísť na delfíny?
0: Do zoo?
1: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
1: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
0: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
2: Počasie. Dnešok je na väčšine Slovenska prevažne polojasný, neskôr by malo byť prechodne od západu oblačno, ojedinele sa môžu vyskytnúť aj slabé zrážky. Teplota 25 až 30 stupňov, zajtrajší štvrtok bude jasný až polooblačný, v priebehu dňa ojedinele s prehánkami alebo búrkami. Teplota v podstate podobná ako dnes, 22 až 29 stupňov a fúkať bude západný vietor do 30 km za hodinu.
3: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Nehoda sa stala v Bratislave na obchvate za mostom Lanfranconi v smere k tunelu Cítina a tam sa v ľavom pruhu totiž zrazili dve osobné autá. Počítajte so zdržaním. Ďalšie nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Bojnickej v smere z Vajnorskej, za Nižnou Myšľou v smere do Nižnej Hutky, ale aj v Michalovciach na križovatke Sobranecká a Lastomírska, kde havaroval kamión na kruhovom objazde. Kolóny sa vytvorili v Bratislave na Stromovej a Limbovej v smere na Patrónku. Zdržíte sa tam približne hodinu. Ďalej na vjazde do Hlohovca z D1, kde je zdržanie asi štvrťhodinové. Ďalšie kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta v smere zo Žiliny, tam sa zdržíte pol hodinu. Na vjazde do Koštia nad Turcom z Martina sa zdržíte približne 20 minút a ešte asi 15 minút vám hrozí v kolóne na vjazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú na R7 pred Šamorínom v smere z Bratislavy, počítajte tam s kolónami. Na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy je odstavený kamión s defektom a rovnako na D1, ale za odpočívadlom Čataj v smere do Senca je odstavené osobné auto. A ešte policajná hliadka v hriadkách obojsmerne. Šťastnú jazdu, keby ste vedeli viac, dajte vedieť a my to následne sprostredkujeme aj ostatným vodičom.
3: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
2: 4 hodiny sme mali pred chvíľočkou, počúvate Rádio Melody a chceme na vás zaútočiť otázkou, že či si pamätáte ešte na verzatilku. Lebo však ikonická ceruzka, ktorú no nebolo treba strúhať, len teda nemohla až tak často padať, aby sa tá tuha v nej vlastne nezlomila. Tak toto bola súverene jedna z mojich najobľúbenejších školských pomôcok, už aj preto, lebo vlastne cez prestávky, neviem či si pamätáte, tak sa dala využiť aj na to, aby sme vlastne pomocou nej strieľali po sebe také tie papierové malé guličky. No verzatilka bola proste super. A pozerám, že ona sa vlastne vyrába až dodnes. A prečo o tom hovorím? No však lebo máme začiatok nového školského roka, viacerí rodičia 100% nakupujú tie školské pomôcky. Tak teda veľa trpezlivosti želáme. No a tým nákupom prípadne posielame Marcela Palandera.

0: 16. hodina, 17. minúta z Rádia Melody. Aj Michael Jackson, človek, ktorému naozaj v mnohom peniaze zmenili život, a otázka teda je, že či k lepšiemu alebo horšiemu. A my sa vás dnes pýtame na to, že ako vám peniaze dokázali zmeniť život. A pozor, akože ono to nemusí byť o nejakej, že obrovskej sume, tak ako to bolo napríklad v prípade Daniely.
1: Som si išla kúpiť ako na strednej škole ešte študentka 10. ale ja som mala presne vyratané na koruny, ktoré ešte boli koruny. A bol tam aj jeden chlapec, ktorý sa mi teda páčil z dediny. A keď som šla platiť, on stal za mnou náhodou. Chýbalo mi 20 halierov. Mala som presne vyratanú 10. už som si ratala, len tam mali asi zle cenovky, takže trapas úplný. Som bola štvrtáčka, stredoškoláčka, tak teraz si hovorím, že on to vidí, nemá 20 halierov. Tak on sa vtedy tak veľkodušne pozrel, že ja ti požičám, ja ti dám tých 20 halierov. A doteraz sa na to smejeme, je to môj muž. A už sme spolu 20 rokov.
0: No uznáte, akože nie je toto nádherné. 20 halierov, ako vám dokázali peniaze zmeniť život.
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme na Facebooku Rádia

0: 22 minútky máme pol piatej z Rádia Melody, teda aj Prince Ital Joe a Marky Mark s tým ich spoločným hitom United. Že čo ja idem takto v strede týždňa rozprávať už o nedeli? No, dobre, ono sa totiž oplatí vedieť, že tento raz k nám príde ako hosť herec Marcel Ochránek.
1: Sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
2: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
1: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzáva si nechty, alebo čo robíš?
2: Nie, vyprávam si vlasy.
1: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
3: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
1: Nahnal ťa, alebo...
3: Ja to je Melodia.
1: Stretneme sa každú nedeľu o 11. v Rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom v broskyne kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
6: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
7: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
8: Áno. A už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
7: Výborne. Práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
8: Ukáž mi to. No, pekné. Hoho. A tá cena?
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: Takto zriejú staré...

0: Z Rádia Melody Iveta Bartošová Útoč láskou. My na vás ideme útočiť niečím iným, obrovským balíkom peňazí. 136 tisíc eur je v našom banku a už najbližší pondelok môžu byť vaše. Môžu vám totálne zmeniť život.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Totiž máme dôkazy, že naozaj veľké peniaze dokážu meniť životy. No a dôkazom toho ste teda aj vy, ktorí ste tie obrovské balíky v našom Oplatí sa naladiť sa už vyhrali. Minulé leto napríklad taký Andrej z Kráľovského Chlumca zinkasoval od nás 120 tisíc eur. No a my sme sa s ním potom po roku spojili a zisťovali, že ako mu vlastne táto výhra dokázala zmeniť život.
3: Podarilo sa kúpiť domček s záhradkou, žijeme pekne, osťahovali sme sa už do nového.
4: Čo?
3: V októbri sme to kúpili nejak, od októbra som začal pracovať na tom domčeku, aj so synom pomáhali a dali sme to dokopy, máme tu 9 miestností, tak by som povedal,
4: že bez schody.
2: Gratulujeme.
0: Toto je aké krásne fakt, že kompletná životná zmena na totálne novom mieste vďaka tejto výhre. No a kto vie, možno niečo podobné čaká aj vás, ak si teda vyhráte 136 tisíc eur. Tie sú zatiaľ v našom banku a môžu byť vaše, ak si pošlete SMS-ku s textom Melody na číslo 7779. No a bližšie k ním môžete byť aj vďaka zvýhodnenému balíčku 26 SMS-iek. Ten zase nájdete na oplatisanaladica.sk. Čiže ak správne rátam, už len 5 krát sa vyspíte a 136 tisíc môže byť vašich.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 49 centov za 200 gramov. Výber XXL Alesto orechov už od 3,99 a zlatý pažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Sandra Bullock a Nicole Kidman sa vracajú ako prekliaté sestry Owensové.
3: No magic is stronger than sisterhood.
2: V čarovnej novinke plnej ženskej energie a modernej mágie ich čaká súboj s časom pri záchrane vlastnej rodiny.
3: Here's the thing about magic.
2: Magická posadnutosť 2 od 10. septembra iba v kinách aj s dubbingom.
3: My blood, your blood,
4: alpha blood.
2: Viac na itafilm.sk.
5: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
6: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
7: Áno, Karolínka.
6: Aj pozajtra?
5: Aj pozajtra.
8: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kaiserka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
9: Počasie.
10: Tak ako hovorili meteorológovia, táto streda je zatiaľ na väčšine Slovenska prevažne polojasná. Neskôr by malo byť prechodne od západu oblačno, ojedinele aj so slabými zrážkami. Zajtrajší štvrtok jasný až polooblačný, v priebehu dňa ojedinele prehánky alebo búrky, teplota 22 až 29 stupňov, no a fúkať bude západný vietor do 30 km za hodinu.
9: Najrýchlejší dopravný servis.
10: Nehoda sa stala v Bratislave na konci Bajkalskej v smere na R7. Momentálne ju dokumentujú. Ďalšia je v Bratislave na začiatku Bojnickej v smere z Bajnorskej, ale aj za Nižnou Myšľou v smere do Nižnej Hutky. Nehoda sa stala aj v Michalovciach na križovatke Sobranecká Lastomírska, kde havaroval kamión na kruhovom objazde. Kolóny sa vytvorili na vjazde do Rovinky v smere z Bratislavy. Zdržíte sa v nich približne 20 minút. Ďalšie kolóny sú na vjazde do Mosta pri Bratislave Studeného z Bratislavy, tam sa zdržíte rovnako 20 minút. Cestári pracujú na R7 pred Šamorínom v smere z Bratislavy, počítajte tu s kolónami, a pracujú cestári aj na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy, tu tiež počítajte aj so zdržaním. Za Liptovskou Tepličkou v smere do Vikartoviec je na ceste rozsypaný štrk, vieme aj o jednom radari, je to konkrétne na D1 pri výjazde Považská Bystrica sever v smere do Búch. No a dajme si na záver ešte niekoľko policajných hliadok na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce Kice v smere do Rakúska, v Bratislave na križovatke Pekná cesta Račianska, ďalej vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, a posledná hliadka, o ktorej vieme a chceme teda, aby ste vedeli aj vy, je v Rimavskej Sobote na Cukrovarskej v smere na Malohonskú. Ak by ste o cestách vedeli ešte viac, tak nám to dajte vedieť.
9: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
11: Veľmi dobre na to ideš, Karol. Ak by ste
10: robíš,
11: Karola teraz videli,
10: no,
11: tak postavil sa na špičky a klesá, stúpa, klesá.
10: Áno, áno, ale na základe toho, že Viki robí tiež rovnaký cvik na špičkách, hore, dole, hore, dole, nohy áno. Na šírku ramien, a vraj to má pomáhať s tým, aby som lepšie zaspal.
11: Áno, áno, čítala
10: teraz
11: som.
10: Teraz o 5:00, na čo toto robíme?
11: Nie, už sa pripravujeme na spánok, lebo už veď čo chvíľa skončíme a všetci sme po práci unavení a chceme sa dobre vyspať, tak odborníci radia, že áno, 20 krát pred spaním sa máme postaviť na špičky a budeme fit. Vraj je to ideálne zopakovať aj 2 až 3 krát, že urobiť si také série, áno.
10: Aha.
11: A vraj tie svaly v lýtkach sú takým našim druhým srdcom a preto bude im a nám lepšie. Tak pokojne skúšajte.
10: Áno, skúšajte, ak ste ešte nezaspávali so svalovicou.

0: Ale však áno, ono sa to musí nechať tej francúzštine, že perfektne naozaj znie v pesničkách, no z Rádia Melody, teda France Gall a je la. 17 hodín 16 minút, ideme na duel a v ňom sa vlastne v úvodzovkách pobijú o tričko Rádia Melody Zuzka a Mirko.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Zuzka, Mirko, ahojte, vítajte v dueli, v kokosovom dueli. Čaute.
2: Milujem
3: kokos,
0: takže... Milujem. To ako sme sa dobre dovolali. Čau. Zuzi, kedy si mala naposledy kokos?
2: Pred týždňom.
0: Mirko, ty toto dokážeš tromfnúť len tým, že tebe doma na kokosovej palme akurát vyrástla nejaká úroda. Je to tak?
4: No, možno.
0: Dobre.
3: Výborne, Mirko, spolupracuješ, to je základ.
0: Áno.
3: A dnes oslavuje kokos, lebo máme taký svetový deň kokosa, takže o kokose bude dnešný duel, pretože máme na svete ľudí, ktorí len sa postavia a tie kokosy sa pred nimi lámu.
0: No. Jeden chlapík, počúvajte, Pakistanec normálne urobil svetový rekord tým, že zvládol v priebehu jednej minúty rozbiť pomerne veľa zelených kokosových orechov, ale svojou hlavou.
3: Mm-hmm. Nikto to, prosím vás, neskúšajte doma, hej? Nie, nerobte to, ale on to vyskúšal, lebo proste je veľmi silný a venuje sa bojovým umeniam a preto tak, si povedal, že ide na to.
0: No a koľko teda tých klofnutí tou hlavou urobil? Koľko tých orechov kokosových dokázal v priebehu jednej minúty rozbiť svojou hlavou? Zuzka, koľko by si dokázala ty a koľko dokázal on podľa teba?
2: No ja by som to asi nedokázala, lebo viem, aké je to tvrdé, ale tipnem si za tú minútu 20.
0: Dobre.
3: Mm-hmm. Mirko?
4: Ja dám 25.
3: 25.
0: OK.
3: Čiže 20 versus 25.
0: A dobre ste na to išlo, lebo to by vychádzalo, že plus minus v nejakom trojsekundovom intervale jeden kokosový orech, akože rýchlo sa potom spamätať, znížiť otras mozgu a ísť na ďalší, ale on ich teda dal ešte podstatne viacej. Mm-hmm. 43 kokosových orechov v priebehu jednej minúty dokázal tento človek rozmlátiť svojou hlavou.
3: Neviem, koľko to trénoval, ale proste je v Guinnessovej knihe rekordov. A teda...
2: Ak môžem jednu takú vetičku.
0: Áno.
2: Blahoželám práve tomuto ďakujem, Pakistancovi a takisto aj výhercovi Mirkovi.
3: Zuzka, urobila si to za nás.
0: Áno.
3: Ďakujeme.
0: Nemáme už čo dodať. Čaute.
1: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na Rádio Melody.

0: pol šiestej a z rádia Melody Harpo, ktorý v hite Movie Star spieval o rôznych hviezdach a hviezdičkách. No dobré, a teraz si predstavte, že už najbližší pondelok môžete byť za tú najväčšiu hviezdu vo vašom okolí práve vy. Za hviezdu, ktorá si tu u nás vyhrá rekordnú sumu, o akú sme doteraz ešte nikdy nehrali. 136 000 eur.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už v pondelok je v hre rekordných 136 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 000 eur!
2: A bez hesla!
4: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
5: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš? Ráno v Alza Boxe máš. Alza.sk.
3: Hráme vaše najobľúbené.

0: Z Rádia Melodia je zoskupenie Otava na ich Hands Up, no a ruky hore tí z vás, ktorí milujete české a slovenské hity vášho života. Tak áno, o pár minút príde vaša chvíľa, pretože aj dnes po 18. príde československá dvojhodinovka tých najhitov vášho života a medzi tými hitmi aj...
1: Teda po šiestej sa dozvieme nielen to, že čo všetko sa skrýva za dverami izby Beaty Dubasovej, ale pripomenieme si aj jednu pesničku, s ktorou Helena Vondráčková takto pred 52 rokmi vystúpila na Bratislavskej líre. Si predstavte, a vyhrala.
0: Veru, že bude dnes po 18. hodine aj malovaný čbánku, ale okrem Helenky Vondráčkovej aj niekto, kto miluje, predstavte si, kosenie, je bývalým lyžiarským inštruktorom a niekto, kto vraj mal donedávna jednu nohu o 2 cm kratšiu. Tak sa pochválil.
1: No fakt?
0: Vraj áno. Vraj áno, Pali Habera.
1: Sa dozvedám od teba. No dobre, tak nie len tieto hity, ale samozrejme množstvo ďalších zažijete dnes po 18. v rámci našej dnešnej československej dvojhodinovky. No a dajme ešte také nejaké stručné avísko Dalibor Janda. Túto skladbu tam nebudete počuť. Hráme si ju práve teraz z Rádia Melody minútku pred 3/4 na 6. Užívajte naďalej deň.
0: Karla Vík.

0: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
2: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
3: Počasie. V noci má byť jasno až polooblačno, prechodne až oblačno s ojedinelými prehánkami, najnižšia nočná teplota 16 až 11 stupňov. Zajtrajší štvrtok má byť polooblačný až oblačný, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, ojedinele hlavne na severe a východe, miestami prehánky alebo dážď, teplota 25 až 30 stupňov a do toho západný až severozápadný vietor 10 až 30 km za hodinu.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Nehoda sa stala na starej ceste za Trnavou v smere do Zelenča. Tento úsek je neprejazdný, obídete to po D1. Ďalšia nehoda v Nitre na Chrenovskej za Cintorínom v smere do centra a nehoda je aj za Spišským Hrušovom v smere do Bystrian, kde skončilo osobné auto mimo cesty. Nehody dokumentujú momentálne v Bratislave na konci Bajkalskej v smere na R7, za Kostolnou pri Dunaji v smere do Hrubej Borče, kde sa zrazili dve osobné autá. Tento úsek je neprejazdný, obísť to môžete cez Kráľovú pri Senci. Nehody dokumentujú aj na vjazde do Hýb z D1 v smere od východnej. Tam sa zrazili tri osobné autá a úsek je neprejazdný. V Michaľanoch na križovatke Sobranecká Lastomírska tam havaroval kamión na kruhovom objazde. Kolóna sa vytvorila v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, kde sa zdržíte približne 15 minút. Cestári pracujú v tejto chvíli na R7 pred Šamorínom v smere z Bratislavy, počítajte tam s rozsiahlými kolónami a na záver dopravného servisu ešte tri hliadky. V Bratislave na začiatku Botanickej v smere z Nábrežia, ďalej na vjazde do Nových Zámkov v smere zo Šurian, ale aj pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku. To je z dopravy všetko, ak by ste vedeli viac, tak nám to dajte vedieť a to napríklad aj na našom bezplatnom čísle.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Ona si už aj školskú tašku brala na prvý deň, to na čo?
3: Áno, vieš čo, ja neviem, ja som si myslela, že už treba, takže sme ju nabalili chudotku, že jediná tam bola so školskou taškou. No a cestou zo školy ju položila na zem, tú školskú tašku, a nechala ju tam. A už som pre istotu do tašky dala štítok s našou adresou a telefónnym číslom. Za rok vraj navštívime kino v priemere jedenkrát.
2: No v mojom prípade to niekedy nie je ani raz za rok, lebo mne vadí, keď tam okolo mňa chrúmu pukance, ale to je moja porucha. Nenechajte sa odradiť.
4: Musíš chrúmať tiež, vtedy to vadí menej.
3: Janka sa so svojím mužom zoznámila cez jednu aplikáciu na Instagrame.
5: Tam sa v podstate dávali fotky a vyskočila mi vlastne fotka partnera.
2: A akú tam mal vtedy fotku? Čo ťa zaujalo?
5: Akože bola fotka síce v bazene, ale vidno nebolo akože telo, ale do tváre bol strašne sympatický a niečo z neho vyžarovalo také.
2: Potom si poprosila aj to telo? Fotku? Alebo...
5: No, jasné. To už potom som časom videla.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom v broskyne kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
8: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
7: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
8: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
9: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
11: Čo tak ísť na delfíny?
10: Do zoo?
11: Ale kdeže? Na Summertech Days od BYD.
10: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
11: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
10: Summertech Days od BYD. Viac na byd.com.

Pýtaš sa ma, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž. Pýtaš sa ma, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo.

kolečky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž. Mlčky sa to v

0: spievajte si každý deň.
1: Opri sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: Sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
2: Slovenské čučoriedky Zelovoc 125 gramov za euro 49, oblátky Horálky 5 kusov v balení za euro 95 a čokoládu Kinder za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 9. septembra.
1: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
2: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Platí sa naladiť sa
4: a premeniť svoj život na bohatší.
3: Práve hráme o rekordných 136 000 eur.
4: A bez hesla.

vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života.

Prvá láska, prvý Walkman, prvá brigáda a spomienky na najkrajšie roky života. Spomínate si, keď boli v móde farebné legíny, natupírované účesy, kazety sa pretáčali ceruskou, na stenách viseli plagáty z časopisov a skladala sa Rubiková kocka? Najväčšie hity vašich životov, ale aj pesničky, ktoré ste 100 rokov nepočuli. Jednoducho hity, ktoré ste si nahrávali na kazeťách. Andrej Krto Kratochvíľ hrá najväčšie hity 80. a 90. rokov. Každý piatok od 18. v Rádiu Melody.

po tme nebojím. A počuť hlasné stereo, aj výstrahy pred neverou. Kto si, čo si vrta v paneloch?

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

v ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list

nedalo sa, keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som

0: sú takí ako my, len trochu viac na očiach.
1: Ja mám každý deň dobrú náladu. Akurát vtedy, keď som trošku hladný, som nervóznejší.
0: A keď si hladný, čo robíš? Obrúzávaš si nechty, alebo čo robíš?
1: Nie, vyprávam si vlasy.
0: Aj známi ľudia sú len ľudia. V čom sú iní a čo máme spoločné? Volám sa Viktória Lancošová a v relácii Nedeľný hosť sa na známe tváre pozerám očami každého z nás. Verím, že naše debaty vás rozosmejú, rozšíria vaše obzory a ukážu ich ľudskosť.
2: Ale aj on chrápe, pozor. Mm-hmm. On píli, doslovne píli, a ja len tak, že...
0: Nahral ťa, alebo...
2: To je Melódia.
0: Stretnime sa každú nedeľu o 11:00 v rádiu Melody. Ak nás nestihnete naživo, môžete si mojich nedeľných hostí vypočuť v aplikácii Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách, alebo pozrieť na našom YouTube. Užívajte si nedeľnú pohodu s nami.

0: dobré ráno. Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
1: Začnite nový deň s nami.
2: Ona si už aj školskú tašku brala na prvý deň, to
3: brala?
2: Na čo?
3: Áno, vieš čo, ja neviem, ja som si myslela, že už treba, takže sme ju nabalili chudotku, že jediná tam bola so školskou taškou. No a cestou zo školy ju položila na zem, tú školskú tašku, a nechala ju tam. A už som pre istotu do tašky dala štítok s našou adresou a telefónnym číslom. Za rok vraj navštívime kino v priemere jedenkrát.
2: No v mojom prípade to niekedy nie je ani raz za rok, lebo mne vadí, keď tam okolo mňa chrúmu pukance, ale to je moja porucha. Nenechajte sa odradiť.
4: Musíš chrúmať tiež, no, vtedy tak to vadí menej.
3: Janka sa so svojím mužom zoznámila cez jednu aplikáciu na Instagrame.
5: Tam sa v podstate dávali fotky a vyskočila mi vlastne fotka partnera.
2: A akú tam mal vtedy fotku? Čo ťa zaujalo?
5: Akože bola fotka síce v bazene, ale vidno nebolo akože telo, ale do tváre bol strašne sympatický a niečo z neho vyžarovalo také.
2: Potom si poprosila aj to telo? Fotku? Alebo?
5: Ja jasné. Tak to už potom som časom videla.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od

tebou, len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som...

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

0: Hity vášho života. Počúvate Rádio Melody.
1: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.